tie. What's so dear? Eso mumu so. Mfama obi odon santiri mu. Kentene wo hu. So nyom fufuru.